0: Rarakil hermano, hermana,
1: ni talimangchi con su tarinik es ahí la chor. Pancho se acuerda que le nacabanu li abin, li rabingila pukesibala dinin sa hicho lejil. Arenas que es ahí la chor li hermano Rubén, li juanalin reina taakatzol taakabili ratin li kakwa, li dios nashnau karu a tinul barnaru to ratina, karuna le bultis kechoke. Nitz ama chakbu na chakwabita shak li ratin li kakwa, shbana khwal chabil, us choke la oli cristian se shbena katyu amarin se shbena ruchichoch. Naruna kil naruna katzol li ratin li kakwa na katawaran sali Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 10. Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 10. Nashchechi hokain. Hun li kuin shkomonep li ri, shmam lach levi, kishsik rishakil, shkomonep akhkwi li relash kahol lach levi, li ishk li kishsik. Li rishakil ki kanachi tiachach ish, ki kwan hun shkula al telom. Kiril nak kahol shchakal ru li kula al ut kishmuk o shippo. Nakink achi kirush mukbal li kula al li nabeh, kishjib hun li chakach rikin li payal. Kishtzap ru li chakach rikin hun li an asfalto shkawa ho akhkwi li sh. Ol li che brea renak inka ta ok li ha chisa. Kishkelik ula al sa li chakach toho na kosh kanap chak sa nima bar kwi kwan li kashlan ah. Li ranap li kula al naht kachin kishkerip rikin li kula al. Utyo chishkak alenkil renak maka tishkul. Li shrapin la faraon ki kulak chi ating sa nima rochben li shmos ishk. Nak kyo kep chipek chireli nima. Lishrapin la faraon kiril li chakach sa shyank li kashlan ah ut kishtakla hun lishmos ish chishokbal. Lishrapin la faraon kishte li chakach ut kiril li kulaal kiril shtokobal runa yo chitiamak ut kishche. Lichinatelom ain shkomonek tana la hebreo chan. Liranap li kulaal kihilok chishkat lishrapin la faraon ut kishchere. Matakwak tinsik chakhunap ishq ah hebreo retish kiresi li kula ala in chok agwechan. Lishrapin la faraon kishkere. Achu, sik chak, ut li ishqaal koosh bakba lishna. Nakikulak li ishq lishrapin la faraon kishkere. Kam utak kiresi li kula ala in chokwe la in tatinto chan. Ut li nabeh kishkam li kula al ut kishkiresi. Nak aknim chik kishkam li china al rikin li shrapin la faraon aran kikana ho tsakal re. Li shrapin la faraon kishje. Li china al a in ah Moises kawa shbanak la in huisi sa liha chan. Sa ratino balep lah hebreo li kabaeh Moises narahnas je isimbil sa liha. Haana in li ratin li kakwa li choko chirilbal anakwan. Choko chirilbal hun li historia kikulmanchak nachter kutan. Yochi atinak chirish hun familia, yochi atinak chirish hun familia, malak chirish hun nabeh. Li ishqin, li nashkeli santilhu, aansh na'lah Moises. Jokabet, shkawa, ut lishtikwa an Amram, shkawa. Li ranab lah Moises, Maria, shkawa. Jokkanak kwi hunchik, li ras, ah Aron, shkawa. Arina kakere tal, nakyochi muke hun lik ulaal, nakakere tal, nakyochi shoke. Kabun nakyochik ulman kain, tinsarakib ya kakwechak stiklahik. Litanamit Israel arin ke taliman Egipto. Shek koheb litanamit Israel aran Egipto shmali kweeh. Ke hulak naktochyo la Jose. Nakikam la Jose ki kwakli kuchik hun rey aran Egipto. Pero banan li rey ein kiprush na lem. Karu kishbanu ki okshk eba retal na litanamit Israel. Ki ok chik ik chitam chikwaklik li dios yorros optesinkilep yorros optesinkilep ki chashka ush li rey in ki ok chishchemal marean chalte numtak te ik to eskamsito esteni tim anu hun alep nak tim jeb ruheb inkate pinke chitam chik ik shmanak hual na balep na balik aruni ki erhuan chishmanunkil ki ok chishkeb alep chik kawilk angelak pero banan li dios kirilin alep in nak li rey aran Egipto. Nakyochish raup tesinkilep lah Israel utlikakwa mas nyochish tamrisinkilep yochish rosop tesinkilep kiril li rey in re Egipto kishchechi hokkain okwe mejor shkam sinkilep li kokal kishcher heb li ishq li neke shokok reheb li kokal nak neke yola kuiteril nak kokal te yola te kamsihem kuiteril nak ishqaal inka te kamsihe. Kah kwili telom na kwah nak te kamsi. Karuki kulman sa lihunala in. Kwi kityola li telom, kwili telom ta kyolak chan. Te kut chirok ha chan. Kwan te iskamsi, kwan cha te iskut chirok ha. Abanan lah Amram, lichben, lich hokabet, sumsukep takwil, yokep chikiresing, Sakal sa lihonal anak yokep chikresing nakichali chakrabin nakishkel chakrabin li rayaran ehip nakanam nak Egipto mukuchabil na letta na manuman hunes ma usilal hunes kamsin hunes sektanan pero abanal ish hokabet lishna lah Moises ahuni ish ahpa panel okechis solman o shipchinale sa li historia in likishman li ish in hokabet lishben kwali na letta katsolarin nakli ish in ahpa panel ma hum kwa kishnum silikutan kwit tarahinka ki pa manjirule kakwa a anj ben kwa li nalep ta katsol nakli na beh li ish kain kwa naran se shchankep lah Egipto na bali ma usilal na bali kamsing na bali tenok na bali loonin halanil dios yoke sutsu se hun ajeh barkwit maka chik li kupsih ik barkwit maka chik li shikwa ma chin usep tabish nalebeb lah Egipto na kwankep aran li tenamit Israel ma usilal hunes ma usilal nekesh manu hokanak li kakwa takwil kis tsaktana heb li tanamita shbali kakriruin li kibiru nekesh manu utaran kuhku li ishqain utaran kwan li ishqain matokhein tab ishtiklali ma usilal inka us nakatiel at akhun shilcha se ishtiklakhik chakliru chichot pero banan li ishqain kikirisin kikyolahun shkachin chan li ratin li kakwa kikwan hun shkula al telom kirin lak akosh chakal ru li kula al ut kishmuk shikpo nak kikyola li kachina in eb li lak shokol kula manak eb lak shokol re nak ne kikyola li kula ke shikwa kinka ke shkamsi li kokal hokan akwi li shokabed kiko shla ki shikwa kinka ke rak shkamsi ki li kula al kirin lak li chena kula al chena us cha bil rilbal china nim nim stibel cha aliru katsela krish kawuna krish hokabet cha bil cha aliru lish kachina kwan cha aliru likula lenkichola shbana li ishqin ahpa anel tox se kachinal nashpa chaqliqa kwa se shtu ishlan se chekela josh pa mankil qakwa josh kwan kiru likakwa inkani na manaka erretal at hermana kawuna klikokal kwan ke kokal nkechola china pucha china al na chola malak china pucha china isqaal china yah kawuna hokan na kulman bana eblina beh chikwa beh malak eblina beh li chikwa beh inkan ke chikwa ru li dios bana klima usilal kui la shetonil kui li qashetonil chikwa hunes ma usilal shesh banu chak la ona qatau li maldición an toxe roshil u toxe kail lish descendencia malak ebli ralal kahol pero amanan lish hokabet ahpa banelep chaklish abuelo lish bisabuelo lish tatarabuelo ahpa banelep lish nash chikwa utahpa baneli rean lish nash chikwa lish hokabet neke tijok sesh ben neke shpats bendición sesh ben ur lish hokabet na apin ahkwi chiruheb lish nash chikwa hokanak lish nash chikwa inka ahkwi neke shtau rail cholehil la oli alal kaholbeh na kinkanako apin na kinkanak apa abrikakwa wila o inkana kukup siki chiruheb li kanak katikwa neke ka kechi chapak nuko eshkhit chiru li dios nako eshkanapse nuko eshkanapse ruk li kakwa ut li kakwa minka tabi tarrabi li shtyaal ruheb minka tabi tarrabi li karuli neke shkye hain huna lep chochik ulmanga nakwan li nabek chikwa bek neke chapak hunes chapak chokip chishkulban hunes chok ehek shmaneb li ralash kakhol kawuch manak la o li alal kakhol bek inkana ko paman chiruheb li kanak katikwa pero lish hokabet an hun ahpa panel hun ish sum su ahpa panel na shikwaru li dios hokana hunes bendición juan se shben na kikyo la lish kachen chena us rilba lish kachen yalaka

0: barcho asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu udli bichlebal. Sak kas la atin ud sabakci. Kuanak kui rishlik santilhu ud na balcish komon.
0: Bar na kanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, Nachishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko otara chak chakwish. Yo o bi.

0: 17 horas, 2 minutos.
1: Barcho, asyik ke ketua mas.
2: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aranda tau ke lapaji santilhu udlibi cilebal. Sakas la atin ud sakakci. Kuanak kui rishlik santilhu ud nabal cishkomon.
1: Barna kanakaan?
2: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, Natchishk Adli Colonia Militar, Poptum.
1: Shinko otara chak chakish. Yo, yo o bi.